Jarabi ko bi tewo dunia kon nasa ko ne fitir mat mi jarabi commentation lo to mo ne na ko mi na jarabi sialo ne ne jarabi dona kala bo ngala ngala dilangala kan su ko to dugu geto ne man jarabi ta